E po të bëjmë dhe muzikë dhe brushinje, dhe fazë më atë për më gjemë, dhe ku përpitam që nëse kujnë lalari për jallë, më atë për më gjemë buë, si të një, konoshku, të mbajnjem dhe i për e më në njëz, bondie, ku përpitam që u Enrique Fernandes, Valin, mujtu bondie, dhe obrigado të më për prezense dhe të që, i në kapital ka vërdjene, dhe ke lëbrasu për u Betinju, i të që kënë të shpërfer një shtarë më nasë kopëje, ku përmejsh të bajnë për u Adë Milson Vjera në lokalitatë të Helfë, zë bondie, de bom dia para João Vieira, igualmente para o Nilton Gomes, dos Estados Unidos de América, os nossos colegas de serviço.